0: 是什么，连接着彼此的血脉？是什么，牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思。
1: 公安部与缅甸警察总部开展联合，
0: 是近在眼前的真实，是信念，是梦想，是我们自己的故事。赛轮轮胎，华文大直播。 每天晚上七点，凤凰卫视资讯台。当信仰无处安放，真相无处可寻。当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
2: You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
3: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
4: 그냥 그만하고 도망가.
5: 아니, 끝까지 가야 돼.
0: 纵有坎坷，不改心中向往。
2: Friends?
6: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
5: 의심을 해서 시켜주면.
0: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。

0: 是什么连接着彼此的血脉？是什么牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思？
1: 公安部与缅甸警察总部开展联合，
0: 是近在眼前的真实？是信念？是梦想？是我们自己的故事。赛轮轮胎，华文大直播，每天晚上7点，凤舞华卫视资讯台。
2: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이빙시야다사기란다끝났어끝났어
0: Lucas! 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: Tất cả là nhân loại.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
6: Cứ 그만하고 도망가.
7: 아니 끝까지 가야 돼.
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
9: 이신문에서시켜주면확실히된다.
2: 딘맨랑말랐대.
0: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，解读国际大事，新闻全球覆盖，直击第一现场，捕捉香港新闻，融汇精彩，放眼未来。
10: 时事是一串密码，如何用最短时间解锁各方之见？与其群音中搜索，自海里翻找，生化间探秘。不如由我罗列拆解，为你浓缩时间，扩通视野空间。
0: 总编辑时间，今晚10点，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视。

0: 药莲花清咳片，剧名播出。时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离直击世界变化。广邀高鹏汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。
1: 一点关联，塑造时事全貌；二维观测，卫星图像追迹；三维获悉，点明真相。览四方时事，阐五洲风云，扭六人，寻事实轨迹，七纵八横，述寰宇变幻。环九霄云外，扫视时代博弈，
0: 一切尽在空间观测。星期五，凤凰卫视中文台。
2: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이빙시야다사기란다그냥그냥쏘
0: 루카스当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: Tất cả là nhân loại.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
6: Cậu 그냥 그만하고 도망가.
7: 아니,

0: 皇朝气快车，凤凰卫视资讯台，每天准时联系你我。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他사기란다。끝났어，끝났어。Lucas！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lại.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
3: Friends?
7: Yeah, why not? Instant connection.It happens once in a lifetime.
8: 이시문에서시켜주면확실히된다
1: 디맨락맨락맨
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望午间新闻迅速集结
9: 这里呢是莫斯科总部袭击的现场
10: 公路加沙
11: 在街道爆发激烈巷战
12: 示威者与警方冲撞
13: 大规模的一座大桥发生
14: 全球气候和粮食危机不断加剧
15: 人工智能成果不断涌现
16: 今年香港将举办超过300场会展活动
0: 午间12点资讯准时出发中国旅游集团中旅逐浪度假区凤凰午间专列每天凤凰卫视资讯台
17: 时事是一串密码如何用最短时间解锁各方之见与其群音中搜索自海里翻找生化间探秘不如由我罗列拆解